Ojo de lo. Con mi agua, no, no. No es se mete. Y se no, y se no, y se no. To huele ponu. Eta di. Sunu, y sunu. To huele ponu. Yanu, pero sabay, yanu. To huele ponu. Eman dio. Beto. Beto maya gama. Sunu maya gama. Mo yo lo sume ya gama. Mo y se no lega. Yema ya gama. De no dio do husi eyo srave meyete igba ise no me ko pepo krisipo na e ko pepo krisipo utu e me gbon foto denvie nu ezo ba bible do do mo e me de tito kristi me yendo yonu de tito kristi me ewo sunu ka dewo yonu Medida yoyowe, ewo. Yeko henu hoton le ko juwai. O kanyinye hoton ko juwai. Yenu wiwa hoton le ko juwai. Ate chichi hoton le. Potori viveto hoton le ko juwai. Po fotu sise hoton le ko juwai. E nwe le demo juwai. Bo onu le po na wa lezu yoyo sunu monko nyono monko beto monko edo na wa Christi de bo yi se no wenu na e wo so ayi yi se no eye na yi wana jiro bo yi wana Christi bo yi wana wetonga bo na so to nino oholo me Jalene utu. Se oho jiwe otan. Kedi ise no. Yi oho jiwe ya wetan se. Kedi ise no. Job dewe. Job dewe pete. Na oho etan le. Ta edi ise no. Okuru no. Na do na wedwe jido go. E na ze wedo iji. E na je wedo I siso siso. E na je wedo I inukon. Dobio jomio jiwe oto me. Jomio de diyo we. Jomio de gbe ko na soto a da diyo na we. Oto. Mi dokpe na we na ganyo we. Mi dokpe na jire. Mi dokpe na we. Nado. Atindo nedote. Nunya mona. Baso tindo. Nuji kikpe. Nado hemi. Tindo blebu vivon godo gbeton podo blebu yen jeye yotonga podo blebu fofoton miso ode do bigbotowe na gando bodio bodio dana dwesan lepo do biule na doyin menanko ajodo na miniyi boso wa keri di ajodo miniso wa do boso gbalihoe Di aso jodo mi ni gbon. Gwa le na mi okuna. Da de mi wa. Na do sen we. Ye chokede mi na sen. Mi ma na sen beto. Mi ma na sen sunu ka bi yonu. Mo mi ma na so sen mi de le. Mi ma na so sen nu de kwe kwe me de kwe kwe. Bonu to don. Ka vi to eme to fi. Ay ha mi to nu le kwe mi do. Nana gigo hwa yi koto we. Mi to pe na wo do akosi o de mi to. Jesu yi kome. Mi o de te. Yi se na yi nubono le ni bo do ete. Di she. Je ni to na wo jale bo si an yi. Ebe mi to o do. Vivogo. Vivogo. Do dagbe. Dokia, ba dopo dotome. Nino medele zu ise no.
mele o tinto alihoji de gbeto do bi ogbe madopo do me eso he he to gbugbo eto ani do eto pa gba se to po onule po de ti do do gbe jisonu do gbe jisoninu da de ti tonu ko eto enu na go madopo do dari eto pipo ra madopo do eso si se do madopo do me po gado ejo na bai dagbe to le po to gbeze to me dagbe to to egbe so dagbe to to je le kuro po me to mi mo ora ma do ko do me wen we na mi mo voji po di o po yago bo di adagi ona me bo ti do tuwo kuro tonga dagbe wa inu ya mo na mi ton ni ne mi ton po de mi ton iho po po nu ya mo na gbeza mi ton so po sigba to je to ajuju wa je ime mesu pono ojiye delego gancho madoko do pe ti tonu kan na mi nuezo bo mi to hodo do bo vivo godo e dagbe wa na gba dagbe mi to bi basi na do pon la madoko do malaki si weta aton malaki o ta aton mo pon so afo etu aton to me podo ewo nasi ayin di ga kon to de po ki kro to fataka ton po ewo bona so kro fi sunu levi ton le o fi sunu levi ton le wa yin gbe to ejo ide do bo kan ide do fo won la okuru na le okuru bo so ki ala bo yi ye do ye nasen to temple to me ye nasen to go ho to tutu me ye nasen to fi wi we to di yere yere do lai di gokona ki kuro to bo ya dadio na to bo ime ki kuro we bo isi sla kwenenu kaya di fataka po fataka po na ye ndo si gana bo so kuro ye di si katon fataka po na ye ndo na no ina ha do tume ki kuro we bo si sla po a wiwule po e vive so mo na ye do mo ten do na hola okuru na bo yin aloke is a bo si satan no ni na bo yin do do tan do poro we yin ha mi le te gbe me de pupo si gan wa bo ado yen die to fi un jo ra na hola okuru na un jo ra se jiwo ya we un jo na gba si nu kan to azan wa to le gbo ko to division wa to to ko jiwo ya we to me bo tin do nu mi mo ne un tin do nu ji pipe ne de ke mai mi mato to me mi dro ki kora we mi dro me le we mi dro adade ona me de mi do wa so mo na mi do igi godo ki kora we ne po si sra we ne po so mo na si se mi ton ni do yin aloke yi to nu kan jiwo ye we ton pa fo etu ene to me malaki ta ton e wa do when anywhere avo no ni na juda ko jerusalem po ton na yin hu ape na mo ai ko me hun na ra okuru na dito aza ko ton le me kredi to aza ko ton le me anyway aza ho ton de hodo ete we na gbeto de wa na do se okuru na le yesen okuru na so si so ai ha e ton ton me to aza ho ton le me we na gbeto de wa na do se okuru na le ye ma tin do ni ne yan kan de bode mo ye ma so do e ya gbasara si nu si za de wura to ho e ton me to wa lo e ton le me si gba wa lo wi pe do do po na do nu ene wa inu ena he ko do ju we we ye wa na do se ku na ko do fo so ko e ho do mi te e vi vo go ma to jire ne me si vi vo go ta bi aza ho ho ton le me ko do ha di to aza ho ho ton le me ko do di o ku e ho ho ton le me malaki ta titan a fo ton ti ro poto malaki ta ro po fo ton ti ro poto
edo fi sinu de na gbogbe na otu eton o fi pipe do hwe do me o fi yanu do kwe do me o fi jiwe eton gbo na gbogbe na otu eton na do ene lo yin do po do gbedede le me gbogbe na oto to we po do o na to we po e so fi po do ga tu ale nu yeye me edo gbogbe na oto to we bo so gbogbe na na to we o fi pipe to hwe do me o fi deda e mai fi de budato ti gba o fi pipe ko do me sin fi na gbogbe na oto bo so gbogbe na ona etan po do o de vi o kuna po eyen yi oto fi de gbogbo chete jojo do de mi wa na lodo fi vo god do teme na mi ni se jiwo iyawe to fi de jiwo iyawe tinte po do fi e jiwo iyawe so do na na didato oto mefri goto daholo gigo meyi wiwe hu ga ga mu po ma do po do ewo yi do yi me wiwe hu ga lo ga mu po yi po didato oto eso yi na mi mi fi te gbegbo eto te po ta we malaki ta we afo eto chiro po to me o senu po to tin to o mu eto me beto de to kuru na se le to ho wenu o senu gboton o ho mu gboton e mai klonu hu e mai o se la lo didoton e mai o se yenu wi wato ti gba o senu gboton tin to o mu eto me podo ye ma so mo ma wa dodo de to nu fro eto le me gba e wo to zoni zi hemi to jijo opo teno gripo me bo so dio me su su se so o nyawa me yi se no ho ton le de le do gbegbo ho la ji wo ya ki ya do wa inde mo ye nyu e me jwe nu e ji we jiro ye nyu e do e jiro wa lo bi we bo so jiro dodo to mi si bo so dio me su su ga soma wa dodo me gbogbo zanto we be yes ogando a to gbogbo na kuru yan jiwo ye we to wele eponu to fi popo to egbe so to je do popo po me kedi o to to we olonton we na ti to gbangba gbonu agun agun teme fi wi weto wenu ena ati to fide ate ne to asan pato we me fide pepe dia mo de wete be anoza jomion jomion e dia dana me ko wo e no dia dana me mu ji pepe so lo do ato gbogbe na jiwe to nu le po de wa te me nu eto nu kundo to mi si ni e de vie do ta we a po chiro po to me nu e nu kundo do o senu po to tito onu eto me ena tito nu to we me podo ye ma mo ma wa dodo de to nu fro to we le me gba ana to to zone si to he mi to jijo po te no gri po me bo ana so dio me susu fi de pe di ateni e ana so dio me susu se so ma wa dodo me bo yo e do dodo me ya e ba yi se no si temete yin do agbon bo na do la le ko wa Calvary bo tin do vivo go do te me ne ta ton afo chiro poto ta ton afo chiro poto e do na nye o ku na lo ma dio e do gbe te yan e han menu le no dio yin do e so yi Babylon do yi lo mu bo ije Jerusalem bo bi Samaria ye no dio nyindo ye mo ro mu le donu de ba si nu lowo ina ba si nyindo so le ko wa babino li nu e wa babino nu le so te we so na wa ga nyindo so bi o Jerusalem nu e gbe to e ti to Jerusalem le to bi ba si we ina wa ye na di o so to de me do je to de me ye na di o so hwe de me do je hwe de me
yo me so ye ho bo tole ta di mi ule to fi ye lo dio ye ho lo ye lo dio nuku di do to di do ye to ye do ye ti po gbe tole po do gbe tole di on de ye lo po nwe di o me lo le te so no na ye jiro e ma inu e yo so ki ya di ho ye ko eton de to so lo ga bo ye jiro he ho me hu gbe tole bo ye jiro na he ho to ye tole ka bi ha to ye tole si ho me hu tu kra la we ye do mo ho to tu po ha to tu le po ya do no we ye o me po yin ho to tu po ha to tu le po ku su eton ye ba si me ma yin won na li ho ku lu no to mo ye ma so yin won na li ho gbo e wa lo wi we ton lo yin do ka na he ho me hu ji wo ye we ana li yin won na ma po lo bo na no do gbo ho ji wo ye we do po lo ton da li wa lo wi we yin do ni ne to we ma yin do na do he ho me hu ji wo ye we ni ne ye ton ma na do se ji wo ye we bo yin do ajo na he ho me hu de we cho a mara ye ko me hun okuruna soto yi do we to egbe do vivogo to we do me na ko jiwe oni yinyo me na ko jiwe unu ejo jiwe e podo bo so le unu ejo unu kun do tu asiwe edo na yen we na yen okuna lo ma dio ta ene afo chiro poto o ta ene maraki to afo eton chiro poto edo mi ule bonaso no le aiha o tole tondo o vile de e re jija o din tole di po jija o waina jija o tole o hwe tu kwe ti to to agbasa ton po vie tole po chen chen o vi gbeto ton o vile gbeto ele de jona he kome hon jiwe de jona se jiwe o le kedi di azahon o tole yele no mo wi o jire ne ye jo do kwe do me si tu kola lo ye na ya wa fi lo bona dio ai ha o vile ton do tole o tole ton do vile de podo ai ha o vile ton do o to ye ton le de nye do e le so yi mo na gbe to si teme wi wa podo teme o lon ton e jo na dio gbeto o vi ai ho menu ton le do jiwo ye we de bo na die ha eton do o to e ton no ton de ye jo na gbo we na ye ko o to no ton po bo na ko lo sin do po ko do ye po do yi o to no ton de e do po do yin do e ne ma o jo nye ni ka wa bo yi o ya sa he de do ho ai gba lo ene to wezon to egbe ajira hen ai ha to do wa okuna de gbo to wa okuna de wa jiro na do hen ko me hu guru na ye ndo yi no e bi o we do didi oko na de we na do mi wa o fi na o ko di o na nu sin teme okuna jiro na so di o do polo po mi ton le ali hoso gbagbasan yin me ali hose so o yenu wi wa teme didi o mi so e yin ba o ko ko du akun teme didi o mi se so vodu si se mi ton ko didi o mi se so ate chichi me vivogo do dagbe bi ba si mi ton yin di do kiya to ma do po do me mi na ko nu aton to ye ho lo me titan ye ho gboro ton firin e wa yin to titan so na okuru na aweto bigbe eyin wa ina tita eyin miyo atonto kolile do wa ina vive tona okuna tita na do fri wa ina to tita gwenu ina acheche do wa akodu jiwe otome ama wa ote ejevo me mede vole wa ye ko tin to ahodu jiwe oto me popo ye do wa ahodu akolu le ton okuna kuro le ton e ko yin oga do ahodu eto me e do akodu do eza gbeza ahodu roton
Boda apostoli le ko so waga bo tinto a hodu lo me ama tinto fi je fo agun lo sunede to hwen do titame kaka je je me mi ule te tu egbe bo to a holu du lo ton ze du aga mi so nyo e do mo ize no pi pe le de le ti bo note na ede bo ito ze o gbe ze yin a holu du lo ton to hwe tonu yin do ye wa bo frin eyin wa ina to titan de atin do won la gbetole to agun titan ton me kaka do je je me ana fini eyin wa ina titan ne lo ye na so fini ga do mo wa ina titan de ye resu atin do ho kuno dai de a do wa ho ru lo me de vie fifri ene ton ana yo nwe ajiro na do leko duwe kon Soki ya tawe. Afwene to. Soki ya. O tawe. Apokalisi we tawe. Afwene to ene to men. Shigba nye tindo. Onunde do gowe. Na hiye kojo. O wanyin to we. Titada yi. Te ado pipo gbeza to we. Boso do pon. Be yi kristiani ti we ton. Be. Ati do waina titene lo. Kabia kojo waina to titan ton do. Waina titan ton. Ne do bon krisi wole gato dali to hwe popo nu. Nu de po de wante. Nu le po de donte. Nu le po de gandwe gote. O nu le po de mendua lo le po. Boze kristi wole gato che. Okuru no che. Do me tita teme. E ne lo we wana tita hodo mite. E wada mo. E me tindo. O nude do medele go. Nado yeko jo. O wana eton tita do. Kwa fo etu aton to men. E do ene utu frin. Frin fie. A e jije to we. Foson. Na hiye ni nebo jo. Boso wazon tita ni e mani mo. Christi, mwene gato. Do nye na wadewe zande vie. Bonason, hon. Zogba tinto we se son o te eto me. Adavo, ye nevo jo. Fin, nwata we minason bleko to hogo tita he golo. Tita, waina tita. So I hame. O waina tita. So I hame. Aweto, aweto. O waina tita. Eyi walo wiwe tonton. Waina tita. Eyi walo wiwe e tonton. A tonton. Do gigo waito. To kho eto me. Gigo o waito. To o ho eto me. Mini kwa ho go tita to ho go tita golo. E ne la we yi. Wa yi na tita. So a yi ha me. Jeremia. Ta we. Afo eto a we to. E lo fri. Wa yi na to e tita. No te po. O wa yi na to e tita po. Ze e wo krisi. Wene gato. Okuru no who got the way who got me de pepe who got betole po why not it ibo demi ata awe afeton awe to yi ibo dakwa to oto Jerusalem to le me domo lewe okuru no do nye fri lo je ogowe dagbe wa ofu wenu to weton O wanyi a lo wule to wele ton. Wenwe na, ye kodo mi. To mzumbo me. To ayikba ke ye ma. Boji. Jikwe ye we. E po yokpo izwele to wele. E po e fli. Wanyi na ye ton tita. Wanyi na, de etin do to wene nou. O jeme ye cheche
to so ayi gbe Egypt tan jite bo e do mo de na yin wala kuro do de na yin wala ko jiwo ton do dai de ye so no yin wala do se to na ko jiwo ton ye so ba si me gbon vo to hiko do kuro no to wa ina ti ta e to me o kuro so to hin mi to le ko wa te te ne me ne te o tu yin do me de no ai ho e me po to alopade pepe me bo matin do wa na ti te to bo to sise ran yin bo to azon do azon wa to agun me ko de ton ko don ton wa po si gba wa na ti te to ha e to me ma lo file ye na du adukuku to ma do po do hwenu mi to joharu sin we po ta konukuro po to johan ta konukuro po afo e ton foton johan ta konukuro po afo e ton foton mo wa ko na ye ko dunu jesu do hora simoni peter do simoni ofisun jonathan iye yin wana mi hu ehele wa na ti tan peter ton we na peter cheche pepo kuno po dai e we susu we bile ton sigba e jonu le po dai mo wa che ki ko do kuro to godo Nindo ajo ayirime bojo nu le po boko do kuna de ye mara imi mato de akono manu nu atin tole ejo nu ele po do bo te iho do kuna de ye mara ba di de me de bo le iho wo tole do wiwa do ba ejo popo le po nu le ton do bo te iho do kuna devie krisi goku krisi so fon so chi ole me Peter nyu do Christ ko fon so se ole me e wo ko Johann ko ye kan wo zun bo yodo fi e di Christ do ye mo o yodo lo ye ma mo Christ to yodo me bo angeli bo yi de do ko la do bi to pipo me to gbo to se ote me we mi galili fi e do mi na pe mi te mi ni bo ipe ye han wo zun so yodo teme sunu le de so mo christi le christi e fondo gbele e do christi ko fondo gbe me de ko le de te fo so so ahia na peter peter to fun we la jesu so ahia to yo me wuro po le sinu kondo jijo o ni tin ran mi di de o to do yen han do ye do mo gawe yen so to mi re han la ene godo peter wadomo yen je ihwe ugbe ete fide wana tita wate fite mede klawe bo tita peter tonte fite mede dejo peter ton tita te fite mede dejo lote ene te wesombo do ewa krisi wa waede bo akan bi oro vile be mitin do nudu de do fine ye ma do edo ado mi wa se do mi ton drado fine o do ro drado fi edo ni drado ye wo we fi supo be beto ra ya beto ke kanle ka to so hade e godo ye to nudu pit kesu wa do dan peter do mo peter simoni donami mato di donami we boya ayin wanami nu e ka bi o we te we ndo mo be ye yin wanami be ye yin wanami hu ga onu ele de ti godo we ate ti o so to nudu po kan bi o yesu ga to e gbe gunu e jo da nyu e do mo be ya agbe tin do won na to ti tan di atin do ne di adogo kun re gaka bi ma do ba be ye yin won na mi u gan de we be aye won na ye jesu u gan a hot to we ka bi aye won na mi u gan o so kiya to we be aye won na ye u gan a cho de du ate bodo de we pon be aye won na mi u gan no ya ihan ton le be aye won na mi u gan no to come in to lesia wa me why not to ti tan e jo me ba jodo mi ni wa fi bo adomo bo khia bibru bo ze bibru me bo gbo adala bibru e jo mi na do e jo do mi ni ne do be ayin wa na mi hu ganu yan ho ton de le do we le po po wa we to to ho go ti ta lo gro wa ina ti ta e wa lo wi we ton godo jeremiah sin we o ta we ro po lo me afo e tun atanto me afu atoto israel yin wiwe hora okuna po
si senti ta su do je ton ton le po je yin wana wala wiwe wala wiwe to bi basime wala wiwe to di do ya ho to me e yin wana wala wiwe we na ye ti na ye de chokede na ye de wala wiwe we na ye so ti po to gbeto le po ye yin wana wala wiwe so mo wala wiwe to a his nusa teme wala wiwe gato azo pa fi eto azo wate wala wiwe to fi popo wala wiwe po do ho eto po do nde na do bi basile popo ye na do mo e wala wiwe be la ki ala yi wala wiwe lo na jiwe ya wiwe de ti to no me Israeli ye wiwe ha kuno dai ton po si se ti ta yesu do je ton me de je jo eto ma to te no so do du egbe to le to du do kwali de egbe to le ko waye to le do to ojire me ye to ala wure te me wa lo wiwe po ho si jo eto le po ojire wa lo wiwe to ojire vijiji wonu ton oje wa lo wiwe to to se sa me ka vi oje wa lo wiwe to si o didi si si o ru wa le si te me wa lo wiwe to ho do pa vi to ai we opa me wala wiwe to zisa mi ton po mede fole epo ka bi jon jale ni ji bo ihia o we ton gogodo ene yin ko wi wa mi ton mano ma ba si mi ton e yin wa yin tita mi ton e yin wala wiwe ton devie juda jerusalemu

0: nado yen ma toto gwene men, ono ton wwen, se gbele ekpo, dono yi wwen ti ton dro ya goho jiwa to men, do se oho ma wuton, na do se oho jiwe oton. Do, e inu supon, onze agun supon godo yi fidon te jiwa oton, agun timbo shokbo, kwa agun vile ekpo to gwene nou. Une, on so fri yi don, do si gan fri kwi kwe ton. Yen me ti tan de ton we to agunde ti to gbeta ne me to hwene nu. Me po le. Yen yon. Yen yon me hwene gambo so mo le we gbeta e gol. Ti agun lo me. Yen manon po teme de te de ton we. Po te de me ndo po to we ho me do yi nu kundo po me po le. Nu e yen yon wana wane do mo. O ho kono ton de me no wakuli duwe ne. Fi o ho jiwe o tono yi di do ma ho. Ma di bu ma di nou kun da gwe gbeto to. Bono na gbeto le to kure nou. Wo de le nou ti. On so lo yi lo hotan che de le. De yin do mo vaji kwa godo. Do yin do yin so wa fi le bo yin do ha. Yin do fi di aro si sente di ye. E ba fi. Fi so pe. Bo so yin fi wi we di ala si yo kwa jyoton de. A mara mo moto le yin gigrin do bamba. Bo ya moto lo kwa ka vya we. Choke le ala mo do kwa ka lo me flen. Yin do bo so yin do mo. A gung beta lo ton. Fie dokti yite, yele matin do, agun yeton si moto na yide, dokpolo we, mato fine yina moto ne, nye yi fine na oho jiwe yoto na dosi, kodo bebo da oko, de ye na hla okulu no, ta edi le okulu lo su ne de, e yi wana, okulu yi wana, hongbo zion li ton le hu, a yisi ten jakobu ton le po, po afwe tu atonton, sabo kanwe shiawe, O nou gigono we ye to di dona to weton. Ye o to da ho jiwo ye weton se la. E brusi weta o. Pwen son a fweton kwa ton tome. Samu se brusi weta o. A fweton kwa ton tome. E do na to. Magbe o kwi mi de ton me. Me di eti. Ah. Nye ma hunko me do nwe ye wo do do. Ne kwa otu ene ten goto se de wa ye ne. Na nwe do to se de wa ye ne. Ma ne do. Nye na so ye gbe si si sen si okuri. Me de le ton wa yin de mo. Ye ma hinko. Ye ma hinko me do. O nwe yin walo wi we ton go. O nwe yin ma wado do ton go. Do li li lan e go so bakpe yi beton koko le de. Do biya ka wa. Ase ye. Yen ma di odo nan me de ni zami. Dodo ye oko ta gba nuko. Ene o tu devye. Yen ma so di o yi agun lo me ba. Edo. Magbe. To magbe. O pri mi de ton. To magbe o pri mi de ton me. Agwe me yen mo vajite. Oye. A fokbole ton. Na do yi bi batizi to pri bo uwe me. Nga o mo kwenye gan. On so mo lewe chigba o khode bo khode bo khode e igame to asie na do bi baptize to bi gba wiwe me ne gba to che ye hodo to daho e ma ho me do gwe nete na do On so inu ho on so inu ho toto awa aji toilet me o si ga ho nu e keyboard mi ton bon de wajo nu ho to mi ton bo ye e ton hwe bo e ma ti ta gun me me de bo de ba ti so ga ho nu yi wo lo de bon nu e mi no ho yen ka bo si an to fun re agun bo so tin do for di dede Adora mo kwenye gan. Bo mo lewe. Bo so yi bi batizi to bigba uwe me. Wekwa do le zon. A zon waton to agun lo me. Yen jiro da bayi. Si igba e yi game hen do te na mi. E ba yi din. Din de unko wa mo nukun jego. Kwenye nun kwenye fe. Si igba. E na o ze alo do jie to kwenye nun. Bo ze mi do. O te lo me. Bo. Nye na no ma ti do nou ni na. E di pa lefu. De yo yi bi be si yi gwenu. Jire ti do ne do te. Si gba na yosu ma mounu kun jego. To jere yosu ma mounu kun jego ga. Kwe ton e gana wo wenye. Ye hodo to ma huko me. E bra wo do tache me. E sa ye hodo bo ye hodo. Nye sa to to duwa ye khana ye hodo. Di de ye kono doa tuwa ye khana ye hodo. To bula bula ye hodo to me to chen chen. E yo kumu isi hiko. Bo nye, nye chite. Nye chite. E no siya yi. Na do ze me basi ye te takume. Mbo yo hiko che. Na te a uble utu. Do unta flok ble na do mo. E te yi nwe je do ma ti do ma o ti do la utu. Mele kwa mo do mo. A e da akunde sopwe weba. De on wasoli. On de do nou kombo do de ho. On ho de wo ho de. Ma wande. Ma gbe ko mene. To segbe de po de go na do go ma wa misa. On so le ko ya misa agun lo kolo me. On si an yi. Fide kono si an yi ton do. Fide e jote na me an do sin de do. Medele. Bi ado medele ti kwe. Ye te endo mo. Ya mate so yo yin ko yi ton. Bo basi ko do segbo do a wa de ji e te go. Ye lo gbe ko me. Ye ma tin do gigo wa yin na ton to ho jiwo ye we ton me. Ti gba. Me ti do wa yin ti tan le ye ma ran kon de pon ye yin ko e tan bo de da le jibo wo he ye bo de a lo de ton do ye ye gbe yin wa na o ho ji wo ye we ton e do to fi do mo to ma gbe o pri mi de ton me di le jijo me de le ton te sigba Mi na to ho me jira do na mi no zo. Ho mo. Na le. Mi mo do. Aza la to si se kon. Aza ko li le o kuno ton. E to si se kon. Don se kon. Ho ga to di. Ho ga wen we na. Mi che che yi se. Na e la ton utu. Mi ma na do gbe o pli. Mi de to da yi. Eyin wa ti tatan Eyin wa na so peton Gigo wa ina ton De mi tin do to kho eto me Po fo to kale wi awe to me Ta o afo kande wi awe to me Edo O me do do no na no gbe Gbon yi se dali Sigba yi me de pepe ju ago yi Godo aye ha che mara tin to ko me hun do e gogba kan le ho lo koto sigba mi wule ma tin to ye to agojo igodo kan la din do me legba adabo ye yi se ro hun go aye ha to wa ho gwa we to me din bi e ho gwa we to bigbe O wai, e ma inu floton de ma sogbe. Ezekiel gbanuku aton. Apo gbanuku lopo. Gbanuku aton Ezekiel ton. Bo po so apo ton gbanuku lopo ton me. Ye po so wa de we le gbeto le no wa do. Ye so si ayin to nu kan to we di o mechele. Ye so se Oho to we le shikba. Ma basi ye ba. Na. Onu ye ton we. Ye yi do o wanyi kia. Ye yi be. Onu ye ton we. Ye do o wanyi kia shikba. Ay ha ye ton yi ho do. Ale ye ton. Ale ye ton. Kwa nwa ton minasop ma. To ho gwa we ton e glo. Tita bije vo eyin wa ina e ma so peton to wa yin me to gbe me a weto yin ma do ye yi do gbon wa ina e ma ya dondo to kuro me atonto di doga e ba si se ma ti do wa ina ton to la lo lo le sinu kan tita e jije o vo jije eyin wa ina eyin E ma do a don do to gbe me. Isaya si we ban. E gwe lo po. A fwe ton wi a ton to me. e do to fine okuno do e da otu e do o mele ye do se po mi po mu fu eton le po si gba e da to okuno do mo le o mekele yi onu ye ton do se po mi bo so to kele bo so to nu fu eton le yi do to gbigbo gbegbo na mi si gba bo ai ha ye ton sen den do mi bo ye so di buna mi bon alenu ho gbeto to ke ye pon ye dali nu bo to me ye ma ye wa na okuno ai ha ye ton den do okuru no cho ga ye we po do wiwa na lo se ho jiwa to ye ma wa na do se tonu na ho se ite lo ye wa na ye do handy e do do ton do ngba wa go jiwa to me nya su ito flema o ti to fle ko epo bo dai sisi why na eton yin ma ya dondo why na vowe why na eton yin dido sonu me mo ye ma so na do zisoni to dido eton lo me ye de do mi na do bon e igbeto gbede gbeto to dale yin de jo bo yi do yin azon wa to to agun me ye ti do na do sisi na nu kan to eto to agun lo nu kan yin do nu kan to eto agun ton lo do mo ye ma ba se ebro mo ye na do ta do ma na bayi na te na ye di busi ye yin wa na nu kan to eto de eto nu kan eto to ho ju oto me de wa so agba nu kan ehe wa ya li olo mi sizani gbon eji ye ma kopon na e ye ti do wendo ye nu wi wa e yi waina o ko waina to si gba okuran di oro na mi ni yin wa ne pa ha mi to le po po la ni don mi ton po po bi gbo mi ton po na do yin wa na o ho eto e ma ido na me do ye ho lo na mi to si gba na ho lo e yi ho ji ho ye ho to de yi wa na pa we to a we to e we yi nu gbo lo ma yi do gbon wa yi na e ma so pe won la okuru na quality na we to te ne a fo eto a we to quality na we to te ne afo eton aweto sigba mi ko gbe onu bibe buburu ton le dai meta ji si gbe mi ma wa ye he na re mele pole po to fi ton utu tin vie ni do ba si do le de vie ye ma ran do dagbe do gbon dali che na mele pole po to ipago e bo do pi ponu e na wante ni do so gbon le ho lo jawe e la de mi ton je gbangba lala na why not they at the now kulu no utu na do akoze gbeto ebre bujo pipeto ora okulu na to we na eto utu eh we yi I had to ojiro to we pote no ezo ba do wa okuno a ko do jiro to me do le nko na eto utu ni gbe no bi be mi do gbe onu bi be buburu ton le dai e lo wa do kia do mi mo fo ji mo e wa di do kia do mi to yo do kuno e so ba si nu e do kia do mi to fina na ma do po do ton utu na do mi jura je o lo me na mi yu e do mo popo le po me nu de pepe de mi ba si to o han go do don dali nu de pepe mi so ba si to zivru si teme nu de pepe de mi ba to gbangba don dalile agun bi mi ton le si gano ma ilu kundo mo si gba ji ho ye ho ran to de ba si eti ya ke to fi popo eti fi popo to je do ko lo me bo so mo do na nu popo de wa mi te na mi wu le nyu eto utu do mo do e te bo so nyu ni no mi ton to aganu nu ezan bo mi na to gbe onu bi be buburu ton le dai mi ma to zoni zin to kolome medeletin They na domo. Maya in home menu. I am ready to eto. Dete. Yeto to menu do nye mara do to menu. Do de me wa dipale se agume ma. Ema do to menu. Yine e yonu. Mano bai deto masero wa titonga. Yero do domo. Ye maya in hotan. Shikba ye ba yenu wato. Beto kolono we ye yi. Boye ya in hotan. A e honu bi basi. Kabi yenu wi wa. Kabi ak basano yi yi. Yeah, we have been to one lepo, a lepo notena. And I should buy me go bear. Oh, no, be bebu brutal and die. Mima to zonezito colome. Mima soto coloido to hold you while you go to go. Hey, she ba. But I was sorry, I no button daddy. Mito mide pa hola. I have made a pot of pot on to Nuko, the way you wait on. You don't know me to Lomulessi with our Yahweh with Tome, Apochiawe. Lomulessi with our Yahweh, we are for Tome. And Tome. Edomi Bo. Oh, why? Niti Martin, you know we were. Mati agbasara nu wiwa mati okolo bi basi mati okolo nu wiwa mi gbo won yin ni tin mati ye nu wiwa mi no gbe won na on mi gbe won na mi di orun kun so mi no la nanu ko yin onira boju awo na e ke yin dagbe won dagbe ju an ton ta wi ene afo konuku ene to me joan sin we o ta wi ene afo konuku ene to me mayin wana mi e ma se ohoche fi emi yan wan ina teni e me ke mayin wana mi ma se ohoche yendo amayi oho kristo amayi wana kristi ayi gbe kristo do jesu wa foto poto nuto wepo ene mayi wana nyendo amayi oho eto wula bo se tonu na holo bo gbogbe na bo itali ayi na holo e inu eyi kodi do kristo le be amayi wana kristi aso gaji ha do gbon kristi dali aso gande kunu bo kristi dali aso gando ohia awutu go ton do bo jesu ton dai do awutu to ego ene mayin wana yo edomo me mayin wana mi e ma se ohoche na ho mi se lo mayin che sigba oto he do mi ho la pe be ene lo mayin nu e do yodo waina na asuto we do ho bo do ho sogbe bo do ho ganji bo do ho pipi oponto oyin wana we yin wana we me die me bi beche sigba ama to tonu se na oho asuto we to yin do do ho sogbe bo do ho dagbe ama yin wane yin do ado to o touchy o to oyin wana we sigba onule po de dido onule dredo ete aze to bome ama yin wane ele ko basi wayin po to yewi wa po wayin po to okolo po wayin to we po to yenu wi wa po wayin to we po do kadovo ara oyin wana gun e kaka na do ku yen agun fi agun e loton hoton dido sonu mewe neyin talenti nuji pipe te to fi to kede na do zaye na do te oyin wana gun e dido we yen ne ya ma gba si nwe agunotena oho jiwo yawe to e mai ma siso ogbeto biblu si agun e siso siso dipa life si aguto medao bi ayu e ise no de vole tu agun de vole me ye no yo fi ye no do hogbe anko e dale gaji ye no do mi no do biblu ho ye no mede tu agun de vo me to fi eyu e eyo me na ko yen yin ma ye yen do mo unai bona bio biblu me do do ho yin do ye ba jo biblu ete e do ye do ado oyin wa ra ye ho do to oyin wa na agun ti gba ama to bi basi nwe agun no te na na do basi e le po wa ina ma do ado we yin e ma fi pe ye jobo ayin ye ho do to to agun mi to me fi le bo ado mo he oyin do mo okuno yiro mi devizo wa to we yin to agun me si gba yin do wa ti na dewe bo mi ma so ga se nu e do wa te to fi di ate adagedu a he wa opuro ni le gigro de vo le wa ayo ya don le bo ya go agoje le go to le gedu da to le popo to ko me di adona ye ye ma wa to ni no do gbo ho jiro to dale a do nye ye ma wa he me de pe pe ye ma don wa re ma vo do me de do neto tu yeto edo yimo oyin wa na mele epo wa nu de pepe di ajo na wa na dewe to don dali ama to kokon na eje iro me na do wa nu eje na do basi do pa to nu do na edo ni wa nu to agbasa po ni ne ojo agbasa to po me yin do ye mo wa no te to ho krisi to me mo wa do na yin do ani wa na gunbro wa yin na jijire do gbon tonu si se hala oho ti ho ye we to dali ewo me ma yin wa na me ma yin ho che gba odo oho mi to sise le e ma yin che si gba oto de te de do mi hola we pipo atonto bo po atonto dedo vasudo oyajiji onukun bia to ya abadopo do me to ma do sise wa ina lalo ron letan dali yo me no do lalo to de eto hi ho me ye no do lalo to kuru di de eto le me ye no do lalo to gbe yi eto le me di do eja e si so ma do ti wa ina bo yi lalo do to le to me Joan tita epise Joan to tita taton bo pon so afeto wuro poto Joan tita taton afeto wuro poto na ewe onwe he mi se so wa we rudo mi ni wa na mi no zo wa fo wi awe to wa fo eto wi awe to e ma yin ta idi kairi Adam ko e ba po yere manyu e do kaili e ti do wa gbe na me sin gbigbo de do no vieto sunu abeligo o vi me ti do po ton wa yo me awele si gba kaili wo e kula wa gbe na eto do i ha me kaka je abeli o su ma moru ku je go abeli bo vo so i ha eto me do bu ko me da ku eto ton de do ne do mo ye yin wona e no zo do e wa free me e ma ta di kali si wa ina me he joso me nyina ka lode bo huno bi sunu e tan gba e te o tu we e huri na azo e to le yin o nyina wutu bo no bi sunu e tan tan yin azo no bi sunu e tan tan yin dodo afo wi atan tan kila afo wi atan tan gona mi I will Jimmy bro, me sunu che mi. Eyin ai ho gbe won na mi, afo wi ene to mi ule. Nyo edo. Mi ko to so oku me. bio beme. Na mi ule nyi wana meme sunu le utu. Mi wana meme sunu le mati okolo. Mi wana meme sunu le mati kikla medofo. Mati yenu iwa. Mi wana meme sunu le mati akbasarari. Mehe. Manyi wana meme sunu etan etito kume. Ewa he manyi wana meme sunu eto. Etito okume. Jwa tita tene. Epise jwa to tita tene. Afwe ton koto. Jwa tita tene. Afwe ton koto. Ey medeto. Nye wana jwa. Nye wana jihwa yehwe. Bogba wana meme sunu eto. Lalo no we. Ewa. Nundejo. To jede me wayi. Unlo ewe se lo do go me to ay to me. Me nyo me nebe se ho e jo do te duwa y me do go me. Ta ay to me. To nukuji. Nukuji. E do wayina me. Chigba. Na nwe jo wayi. Nye. Ma tsa. Yin wane. Unka bo yin wana jiwe oche. E do lalo no wea yi. Do, ewa ma yin wana kome nweto. Dewa mo. Na e. Na wewa si gando. E mi yin wana jiwe ya u dewa ma yin lukudo mwodo. Lalo no wewa yi. E do mi yin wana jiwe we. E ma yin wana ko jiwe ya we ton. E yin wana jiwe we. E ma yin wana ome jiwe ya we ton le. E do mi yin wana jiwe ya we. E ma yi ye, wana ye hodo ton o holo ton. Lalo no we mene. O so ki ya sin we ta konukun loko ton. Apokrali sin we. Po fwe to chiyan ton ton. O so ki ya ta konukun loko apokrali sin we. Ta konukun loko fwe to chiyan ton ton men. E demon. Shigba. O buta no le. Po ma yi se no le. Po. Big bre ton le. Po ron hu tole po. Po. Ayo de tole po. Po won tole po. Bo si o sen tole. Po la lo lo le po. Po na tin do teme. Ye to. To o fi hi kola. E to mi yo ji. Po hwe mi po tome. Ehe we. Oku. Awe to. Umbye ho gwa ton tome dinvye. Ho gwa ton toye. Mi ti do koli le. Do wana jeje ton. Po do wana tome. E yi wana mi. Na jiwa yi wana yi honso mo. Boy na vide to eto do kwa kame. Do mende pepe. De yi se. Ma na donkwa jikba. E na tindo. Ogbe ma do podo. Ogbe ma do podo. Wane ne to ay hamito me. Mi he wane la go. Mi yi wane la se. Mi son he go gli gli. Hora. O wane okuno. Wane na okuno ton devye. E son he mi. Bo sawe do polo po le na do yin wana o fi jiwe oton le po podo na do yin wana ni adono le to ai home podo na do yiye de bo je gboron yin adono le de to o wayi jiwe ye we to me peter titan ta titan fo to konukun awe e dona mi domo A fo konkun awe to domo. Le mi ko le ani don mi ton le we tonu si se. Mi ton me ranu bo je wanyi me. Mi si un le ton me. E jodo. E ma jodo me ni basi wanyi na son diyo si an ha me. Jijo diyo ton me. O walo diyo ton. Po la basa no yi. Po kenwi wa. Po do o ka. Ko kwe da ki po e ma jodo me ni zene wola do. A o zami ton gulo. Shigba jo mi. Do mini yo. Na mi ki kula we. Bo ini le we. et le soleil, les mi, les collés, les domiton weto, ton nous si c'est mi ton merla, nous bodja wai, mais son nous, ton mado colomé. Wana mado yemenoume. Edo, na meso mino yi wana, minozo talala, po aira wiwe po. Mini wana minozo, po do aira wiwe po. Wana minozo po aira wiwe po. Minaso ma, onwaton, tohogo, eglo. Ima no ma wa, doza nubo wane jihoye weton. Mano mawa do yin wa na ho jiwe oton aweto yi do dewe ji adadio na mesin wa ina ton na jijori jiwe oton yi do metaji pe mi ma yosuton nu de pe mede vole bayi nye na de si metaji si gbe make wa ina jiwe ya weton de no dio ni do atonton e yi do mo dide doji to go e yi agrije to wa yin me ha won dagbe la ene lo ma ho lo gbe to fi popo la e to fi le po do me de pepe de mo we na frin do o wan yo kuno ton e to do jesu hon la e ho e me na do wure mi ga so nyina do mi ton le me tita tita yi di zo mano ma basi me do gbo wan na nu gbo ton hon la je ho ye we mi ton yi do basi manon basi koliti le tita ta wiaton afueton tita eyi nyeno yo begbe toton po angeli le poton do doho bo matin do wanyi nyele zung o gavehe to nundo a joga gbe gagano de yi wa na jiwo ton do ba inu mamba si tita afoeto aweto bodo yi nyetin do nuri na do dai to bo so yonu dabla le po po onyu ele po po e nyetin do yi se le po so mo bo nye so gan di o tena o so le bo matin do wanyi nye ma wanyi na jiwoye oton pikwe ya gape nye ma nyinu de yi do basi manon ma wa wanyi jiwoye oton do bazan wanyi na nubo jiwoye oton to ayi hato eme pa fwe tu atonton afa atonton bodo e nye be a jonu chele ekpo jo na do nanu dudu wa monole e nye yi a basa che na me na yi na me na yeri do flo mi yon bo matin do wanyi wanyi na agape wanyi na son ron jiwe oton ta yi hatu eme e ma dua le de na me afweneto wanyi na no jia den ay wanyi na e ma no heme de ton bole wanyi na so jome o ma no fon do wanu jagodo mede o nu ma no ve un na wanyi e ma na yi budo na me ka bi basi nde do eko me gble mede fo o wanyi ma no yi go na fon ko me gble me na no dagbede lo jijo bo ato ko me gble de go wanyi na ma no yi go wanyi na e ma so no kla wanyina mano kla mano zede e mano fon bono zi abo wanyina mano zi abo ka vini kla ni do vlo ede don sole lala wanyina mano bayi mo ma fo etu atonto afu atonto wanyina mano hen ede wanu jiago wanyina e mano di onu eton titi yendo ye ma jiwa nyomi na dedewe ki ala yendo nyomi yendo ye ma yo ye ko che nye lo su na kupan che do fi yendo mwami lala o wanyina me do wanyina mwono wa mo e ma di nwe ton titi nwe mina yendo ba yendo ma mwono wa wa ato gweza mi ton mele me die goyi matin sakra matin tori vive ma sotin. Mi ma to jiro mi de tan wa. Mi ma to kikola lala. Ma to didin do na gbeto le ni do yomi do yen lo so le lala. Waina ma no die tan titi. Ye ma no hen egbe ko mi apra. E ma no ne nyina ka do medego. Kiro poto. Ya kiro poto gonami. E ma no jaya to nyina do me. Ese do mede jiazon. E jiazon. A do gomi do. Ni ku ma yin wane. Ni ku to azon zi jene men. Ma yin wana sunu e ma yin wana yonu ene. Bweta azon je. Lala wana kwikpe. Do mi do la yi do bi basi men. E ma no jaya to nyina do men. Si gba e no jaya to nubo men. Afo chia weto. Ya gona mi. Waina no duwa akona o nule po. Waina. Eno yo nule po se. Emo yo kolo se mo. Waina no doto o nule po. Bo sono siye li na o nule po. Bo awa we toto o gwa tongolo. Yido metaji dewe ji. A waina adadyo na meton. Na jidoli jiwe oton. Ana yene do basi mano mabasi. Metaji si gbemi ma medeton. Po adadio na mesi waina po na jijo di jiwe oton. Po. Timoti titan ta chilo po. Afo eto chilo po to. Jijo di jiwe oton. Po kok po ale daho we yi. Ene ton we son. E do basi mo. Do yene do basi metaji si gbema. Si gba jijo di jiwo ye we ton po pe ko po ale da ho we atin do jijo di jiwo ton wa ma do ako e atin do jiwo ton jijo di jiwo ton lo gbeto e me yin do tin do sisi so gbeto le de eyan yin do ba so tin do sisi to gbeto le de ganji una gbe se jijo di jiwo ye we ton do o tin do jijo di jiwo ton yin do tin do aya je don ti do ko ton le mi bo pa jiwo ye we gona mi ti gba yin don so gba mi ma do ko ton le menele ye do mo menu ka wa jona yi ko ton na gbeto de si aya ton le po ji to ko popo run do mo wa ro wi wo we gbe san wo ton po ji jodi jiwo ton po na sete jo do ni no le de bo so pa jiwo ye we un ti do ji jodi jiwo ton ji jodi jiwo ton ei vive mano matin to gbeza tu eto me na do ne o tin to ale te do ki ado mo so nu bode me na ai ho me mi te pa ai ho de jaton po ana se do de weji pe ndo ku run adade ona meto to o wa en da jijo de jiwo to e la si ba jijo de jiwo yo to po pe ko pa le da ho we pa fo chi awe to edo na mi wule ma he onu de wa bio ai hon me edo mo mi wule ma soso gan he onu de po je gbonu yi afo ti an tonto ki a ti an tonto gona mi e mi tin do nu dudu po to avon po yin do ni na de ma tin na mi ele ni pe ko na mi ki a afo ti ene to afo ti ene to si gba me jiro na do ni adokunran gba lo le po me le ya do jijo di jo ton ina jijo jo ton na jaten do adoku akwa titin do ton ni do bi oko gbe na yen na lo si ago adokun puri na do tin do akwa to banki hole me ye do jijo di jo ton po wa lo wiwe po na jaten eyan akwa nu to mi e vi bi basi na do jijo jo ton do ti gba ye me monu kunu je pipe mano ma wa endi basi jijo de jiwo ton go ye nyu e lo wa inu ti ta pataki to gbeza che me na ye u le de jo na ya dokun le po ye ja yi bi o ku le po me de me po mo de po po nu lu lu wa tun tun susu he no gbe ya o na me po e hun ko no si o me do viva po di dok po me afo awoto ya fa oto na won yin aku etan we ado o wa lo oyin ale po ton de na won yin aku etan we yin ado oyin ale po ton de e ke konu na gbeto yi nu ku ke do to didin pe ye bua li so yi se me bo so yi ho me gbe susu do so wa ye de pa fo wuro ko to jigba yi e ji ho ye we gbeto me we me ji o toro ji o gbeto gbeto de tin do wa yi ji ho ye we to ai ha eto me nwe ya ho pon wa yi do ji we wa na ton yonu ji we o ton e ba yonu ji we o ton yonu de ze ha eto po o juwe ton do jiwo ya we to keleji to wan jiwe oton ji ko jiwo ya wan na ton ji e ma yin zogbon a wa pe nu ku meton de tin do dabayi ka bi a chodi do ai hoton do he me hun ai ho la la me yanu mo ko ton de vi ji oton me nu wan vi ji oton do me le me e wa me de mo kun je godo mo jiwe tin to fi popo to nu kan do je de me mi te e so to to do ai han ho gbedido le po sonu me bo so ime no pa yi e yi wi wa gbeto le po ton to si zame e ya ipanu go to do gba o so ki ya jiwe o to bo yoro jiwe tin to mi de fi to fi de gbede ente bo so to bi ba si a o so ki ya jiwe ye we ton me yi fi jiwe ye we ton de yi sunu ka bi yanu jiwe ton po me jiwe o ton e do ona nu ele bo so ko do dodo jijari jiwe oton ehe basi yi se po wan yin po ele basi nu e jiwo joro ye ni basi do mi ni do ba e ma no ma basi wan yin na jiwo ye we ton bo mi so yi do mi de ji e ya dadi ona mi si wan yin na jiwo ye we ton a ton ton e yin do do di do de de ji do nu kon a wan basi wan yin na agrije si wan yin na podo waina na won dagbe mina yi won dagbe lo do ifi popo mina ma won dagbe lo pe mina he do de do nu ko won dagbe nu poton won dagbe de na kun e mega won dagbe ku won ada agrije ku won won dagbe ton mina la e pe bo de do nu ko to nu le ko de wa mi te me ko fi popo de so yi mi te le me Philippians lesi we ta titan afoto fotonu ku awe Philippians lesi we ta titan afoto fotonu ku awe sigba o me de bo le so wa yin me na ye nyu edo ye ko de mi donu kon na o wore won dagbe ton o wore hin mi lodo bo ze mi do te teno gri gri na ye ho di do e ya dadi ona me si agrije won dagbe loton afo ku atonu ku awe ton kiki mi gbo o wa lo mi ton nino le je na won dagbe kristo do do wa lo to we jijo to we wa diza to we ale paje ato gbezan nino te do di le jijo kristo te do do eyin yen wa pon mi ka bi eyin mati mi de na yen ni no se le mi to nu wa do do mi no te gri gri to bi gbo do po me bo so no po do to awon fun na yi se won dagbe ton utu mi to lo mo lesin we ta titan pon bo pon so afoton fotonu kun lo poto lo mo lo lesin we ta titan afoton fotonu kun lo poto na won yin awon dagbe kristan ma hu mi gba zize le ze ifi popo to di du eje gbon to file po do mi ma bo to hin hin gbaji gbonu to ko de mi ate to ayi ma te ko de mi agbegbe to we to ayi market we opa ka bi to fidi ato azon wa nu sate dedike na won dagbe ro ni gba pe ayi kristo ni gba pe ayi na won ya won dagbe kristo ma hu mi gba na ku won ji wo ye we ton ro hrin gan we na o me do po do po he yi se ra ju we po do hla gre ki ga romo lesi we ta foton a fo ko egoro ko ton lomo lesi we ta foton a fo ko egoro ko ton bo khia da ho po nu ji a o le po dale Boku wala bigbo jiwo ya weton dale. So mo. Do so Jerusalem ule do je. Ili li kumi. Nyeko do ya weko mwenda we krisi tonto. Gigome. Afok baye wolo koto dinvye. Afok baye wolo koto. Nye so nywe. Pol aposoli edo nye. Aposoli edo nye. Evangelist nye me ponto nye ye hodo to ne gboto edo nye adogbo mi do nye so nyue nu gbodo wenu na nye wa mi de nye na wa to gigo odo na won dagbe christi tome ehe basi nu e jiwo ye we di odo mi mini godwe me Pipo, vivo fo, hihen jeyo yo, e jora hemi jeyo yo, to wana tita teme, di wana kikulolo, po gigo wain jiwe ye uton po me, to, ay ha mi to me, e ma jodo na mi, mi dai hun, ajili le po do wanda wipo, ka vipo jijodi jiwe uton po, Po jiwo ye oko. E jiwodo mi. Mini gigo. Do ote wanyina tinta tome. Unso kode. Jiwo ni nawe. Aiha. Nado yise. Aiha. Nado tuun. Podo aiha. Nado ido bibasi. Mano mabasi. Bodula. Bodo zedwaga. Be bayi bo gba epe eyin ho kunun ton do bon present we dali do bon kunun to we dali do bon present we dali do bon jijo to we dali do ye why not to we e na ya dondo e ma why na e ma duado ka bi ye no inu wi wa sin why na de ke mi ni chite do gemi tonji mi do ho na kunun to deme Mina yo kogona meton nu konton miton. De na wa bona gokona mi to de yome. So ma wana jiwa to emono kupe. Ma do ye menu wany jiwa ye we tonton. Ni do tin to ay ha miton me. Ni do yin o nye do do gweza miton me to nu le po de wa mite me. Doni doni, brebu, pipe, vive, gigodo teme, e yin waina jiwo ya weton, tu ay ha miton le me. Nek bota miton e na nokte bo gokona de lo ni ami. Na ye osini bo bochi ko ya se le po men boto deho. Jiye ko do waina hi ami. Ta fon we. O kuno ko tu swa he to le pon ha mi to gbon devie ton O kuno jodo mi ni hin ego do ten dagbe mo hanra ma do ko do me O kuno jo bi vogo na mi susu o pe na ye ni wi wa de wa mi te o pe na inu yen wetin mi to O pe na nu gbona ma yi mi tan. O pe na oyun aye ba so gbe ya dogbo. O pe pe o gbezan ta di agan ma si un me di ona me de tan po. Christian ni to agun me. Adogbo to to gbangba to aye ho me dan. O pe na le po gbezan to e. Fiti anote do do pon de to me pon o ho jiwe otonu kan. Na jiwe ko do gbe mi to le po ki ya ni ye do na o de na dewe. Awa jiwa ode. Bodo kuno e. A ko doko na nye na mitu afonwe nye majona ya gama nye jona yi kristieni susu wa ime ye e dedo kristieni le bono diyo tu wa some e tinto bono diyo me le klado vwe eto le na game na hwe de edo na dwe edo tende me ye te ta utu tu kla ye hoto de waso hoto le de ye jo na do jegbe ta idi medevo le e ma ta idi kristi to ala we e ton le me to ala wi we honu to ru wonu wa e ton le me to si odidi me ye ma jona ta idi kristi ye jona ta idi aye ho si nu wa e yo te e ne to wa zo bo kuro to yiro mi le ko do godo ya I kristian no te na kristi e te zo bo do gbeso to ni ni awe cheche Atani, ada, akla, madito ada wetoji. Do, ato jijoni baisto, jio si nuko, bamba do dali. Nwe wate manye akalokei, jie maki ale si setowe. Nye ay kristiani, nye kristiani. Afonwe, asado na ibemi mane hana deweji. Abajo, ye masado mi yiseba. Ye ma to Christian yi se do Christian si gbeza yi si sa da yi de won gbe ba na yo me yo ele o Christian ni ye gadu to ai hoto ye to wi wa no wa I ho menu le te to do ya ko me badu bo to me le ta fu to do bo to ajoje ta idi me de vole ye to gbe wa o fe to wa ta idi me de le ye to ya ko bo lo bru me de vole bo lo yi bi ki we ka tin do di onu bo gbe ko to agun me wa E ma so ganyi mo mi to kole do Christi de mi to kole do Christi de o ku so to ye po ye po yiro be ye tin na Jesu egbe ka bi ayi won we ya no te na to egbe he na wa ye na wa do do na mi do ayi Christian ni bo tin do yonu hoto do gbangba don bo tin do yonu da pa asi do home bo tin do gbe gbe o fe fe nu wa to to gbangba don dali Christiani na kowe ene bo ado ki do ado. Ene te wezo bo kuro to kole la mi do godo ro mi le go wa. Fite awate me ye no te do. Be ye I Christiani. Kabi jija odin tawa ye nye. Be aroba e jija opo do. Nira do lo po do vre gato e to opo be jija odin tawa ya yin. Be aroba di jija odo kwe do me. Kabi jija odin to wi ayin kabi esu lo de huru be wu he wa na su pa si eto podo don na gbe wa si fenu di to podo mede bo si asi podo don dali na gba kweto utu na do temeto ayo me utu Christianity na ko we to we ba do yin a to haji do haji gbe jo gan jo bo agba ko hotel yi na do tin ya do wa to gba to eto hotel don ete we na ida si we da wa wa ku no bodo jiwo ye we dio beza cheto egbe dio beza cheto egbe dio beza cheto egbe fite wa into eti tate wa into eti ta de atin do na jesu Dek dewe, bo ado yin wana Jesu. Dek dowe ayi do seto na kweto. Dek dowe na do wa jweto. Ayi wana li kweto. Ayi wana kweto. Ayi wana jweto. Ayi wana di jeto. If ite wana na tuwe tita wadi. Be ye wepo to se na ho jweto yin be. Be a wade ma tito we weme bo ye ma diyo na na wwa. Di anu kuso. Bo akbe fi ene da ido we weme. Chok gambo ado me kristiani. Chok ga ido. Emi ye hodo to. Fite wa jiwe otoro te na we. Why are you fighting against? Ete zo bado afun kodo acha fo di do gbe ayon meton leton. Ete wa zo bado nuku di oso fo jia do bi basi.
1: fite wanyina tuwe ti talawate.

一直有那各位原因。阿里阿我的我的哭了你给那外那地当你来搞我那米别人我那把了微微打一地方我不能动别人别人因为我那以后是要加佛外那的位哎几几来都不都是对那那几货也我是后哎微微带别人我那把过度 friend Medeleti, boyo yi Christiani, boyo masoto, ayi pipa, okorile Christo goba, be ye yo boyo na pona donu, be ye yo boyo na Jesu na le kawado. E te o tado ni no ale, je di ate do ho do we. Ado na ode, bodo kuro e gbelo, ako do ho na mi gaji bo se, ako do ho na mi bo ko so se, to do ho na mi se. Hode. Jomi na do iwiwe to lopa lopopo me to wa ko le po me ana mo dewe bo la se wa lo iwe si gbezando ana se dodo si gbezando ana se me de kro we do si gbezando dona i ho do gbe jison ji we te o so to gbe jison ji je iran me e te so wa mi to ai ho he wa gun me Ete zobo, voye gbomazan tin to aye honk podo akun pome to ekbe eba. Hode, pe okunwe, aheni wafi, nado slami. Aheni do wafi, nado kromi we. Aheni do wafi, nado waso to gbezache men. Unjo de blebu, unjo gbezache. Na wey yi wana ko jiwe otondo. Na wey yi wana kondo popo jiwe opodo. Asi gak bo kondo pogo. Bonde majo. Si gba masi gak bo puli dewe awa yi ta yi home go. A masi gak yi obwe kondo kwa yi home tongo. A masi gak bo unui wa ene. De mina basi jiwa ye gak hank bo kondo pogo kwa gume. Bene ma odora odon de jago to present to me. Hode. Do kuno e. Egbe lo. Egbe. Egbe. Un wat de we. Jesu e kome. Mi ode te. Mi na egbe wima di. Ye na egbe ma na de we to afon we. Na do beda yi. Do igbe o wa yi na to ti tan so nu be do yin wa la jesu yin wa je gbere dai yin do wa pipe me ai ha to ma to wa na te me ne ye nu wa le po si gbe sisan e ya basa ran si gbe sa ile e ye nu wi wa ile po nu wi wa de gbigbo ma yin gbe soto ta fun we do mi na di ese ye me mo ko ho de do je o ya we un gbe ye nu wi wa si gbe san dai un gbe agbasaro yin dai un gbe yeru wi wa pe pe le po onu le po de da hemi do igbe to wa nu je dodo we oju e un se gbe sa che da lo to me ke to bigbo ma wa nu bi pe ton le po bigbo ko ru wa ton le po bigbo yeru wi wa ton le po bigbo unyu e won ti sa ton le po kristi e si gbe sa ma ya dodo de na pe nu fo me sin wa ina yin wa na we yin wa na we ti gba na indo e di apwe o te me tonu kan to ya no dagedu nido e na wi alorun wo ma na le to hun ara dagedu nido e to pagbe na we do azomo eso ara dagedu nido e to pagba lo we to na we ara dagedu ko de do e pe to sai me na gedu di da ye ru wa si gbe sa pe e ba si nu we o ko to popo le po e le po pe to gbe ko de yin nu gboro na de we bo me pipe me yo che a ma si gando mo ala jajiji hu ro to na kwa to tu ana sa jiji hu ro to we e sa o sa jiji hu ro to do e ma so mu eyi ba e ba do mo me de do na da we ye anyonu na edu akwa utu bo na o jinu le po gogbon kristi dali do gbo ya kristi si di ade jina we bo wa ina jo to de atin do bo wa yi je we jo na tunu edu akwa na do he we